gloria, ja se to pileć popijala. Glo, gloria, jak se to pileć popijala.